zezezebele kutona bayina na nosa lokondele bayina no so bale yana na maneisa kala yakuma ni yana na maneisa.